Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

без відпусток і без вихідних, без перерви на обід, просто так для всіх. Під пекучим сонцем ми підтали сніг. Скільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

абсурдче кохання письмеш, а я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це абсурдче кохання.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Іти у коси, таке просте життя, без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у підлозі.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльози.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
5: 048-740-7010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
6: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Житомир.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: I took a pill and had a dream.
2: Yo también.
1: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
2: Dime.

0: коли хочеться насолоджуватись. А Зума.
1: Люба, що б ти хотіла?
0: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
0: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
2: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
2: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
5: 048-740-7010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
6: Соціальна реклама.
8: Чує мене журба, спокою нема, то було село, а тепер ферма, мене можу летрапити.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води

0: Більше, ніж аквапарк.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
5: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM.
1: Вітаю, це «Ігри розуму» на Першому міському. З нами знов моя чарівна ведуча Ганна Величко, регіональний координатор всієї української програми «Ти як?», психологиня.
2: Дякую. Ну, як завжди, неперевершена Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології. Ну, і таке, знаєте, тут по завершенню лікарка-психіатрка, як я кажу, найкраще. Ну, і сьогодні в нас в гостях жінка, якою я дуже пишаюся. Я дуже люблю зустрічі з вами, тому що ви поєднуєте в собі і силу, і жіночність. Це мені дуже-дуже імпонує. Попова Марія, представник омбудсмана в Одеській області, в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Я дуже вдячна вам за те, що ви дійсно знайшли час і прийшли до нас, бо це є дуже важливим. І знаєте, перше, що є важливе, про те, що навіть коли я познайомилась, да, з вашою діяльністю, я не знала стільки прав, як просто людина, да, що є такий керуючий орган, який може захистити тебе, який завжди на боці людини. І скільки взагалі питань ви підіймаєте, це... Ну, коли ти про це знаєш, це вже більш забезпечує твою життєву безпеку. Тому дякую вам за і вашу роботу, і те, що ви дійсно знайшли час.
3: Дякую. Дякую вам за запрошення і можливість долучитися до обговорення дуже важливих питань під час дії правового режиму воєнного стану.
2: Це точно. І в нас, в наші телеглядачі, слухачі вже навіть приготували питання, і я зараз хочу перше зачитати, що сьогодні означає захищати людей у вашій роботі. Да? Це про безпеку, це про права, чи про якусь людську гідність. От взагалі про що це? Да? От, з чим може до вас людина, ну, звернутися? В яких питаннях тощо?
3: Пані Ганно, пані Вікторію, шановні телеглядачі, слухачі і вся аудиторія, яка нас чує і бачить, перш за все хочу всіх привітати сьогодні з гарним святом. Ми вперше в цьому році за наказу президента України святкуємо День захисту прав дитини, тому я вітаю всіх, і батьків, і бабусів, і всіх нас, і діточок, всіх з таким гарним святом. Бажаю нашим діточкам як можна найшвидше, да, скажімо так, продовжувати розвиватися, жити в мирній, гарній країні Україні.
2: Да, це важливо.
3: Да. А щодо запитання... Ви знаєте, напевно, тут ми маємо говорити про комплексний підхід. Звісно, це, по-перше, захист прав людини. Це по-перше. Коли людина опинилася в тієї чи іншій ситуації, і вона шукає правди, вона шукає справедливості, і зазвичай, якщо вона її не знаходить ні там, ні там, ні там, вона завжди йде куди до... громадської приймальні Уповноваженого Верховної Ради України. І тут я хотіла би зазначити, що дуже добре, що такі громадські приймальні з'явилися в кожному регіоні України. До речі, вони з'явилися саме під час дії правового режиму воєнного стану. Чому? Тому що права людини стали першою жертвою в цій війні. І такі громадські приймальні обов'язково стали, ну, такими потрібними, да, в кожному регіоні, щоб людина, тобто ми максимально наблизили інституцію омбудсмана до кожної людини. А щоб людина не їхала до Києва, вона могла звернутися тут, в Одесі, і в рамках наших повноважень, нашого мандату, я як представник уповноваженого на постійній основі разом з командою. Це про комплексні такі, знаєте, виїзди ми говоримо, виїжджаємо до громад з метою, знову ж таки, наближення нашої інституції до людей. Чому? Тому що сьогодні це дуже важливо. Людина має відчувати, що вона не забута, що вона має підтримку саме з боку такого органу, як омбудсман України. Тобто, ви знаєте, це посадова особа, яка здійснює парламентський контроль за дотриманням прав і свобод людини і громадянина. Незважаючи на те, що під час дії правого режиму воєнного стану деякі права були обмежені.
2: Угу.
3: Але разом з тим ми знаємо, що є базові права, які в ніякому випадку не можуть бути обмеженими. І тому ми тут стоїмо на захисті цих прав. Ми робимо все, щоб не було зловживань. Знаєте, сьогодні, прикриваючись воєнним конфліктом, на жаль, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зазвичай зловживають. Тому ми тут, як тут, як то кажуть, і робимо все для того, щоб підтримати наших громадян.
2: Тобто, чи вірно я зрозуміла про те, що коли до війни в нас не було такого офісу, куди людина могла звернутися, тільки в Києві?
3: Ні. Такі регіональні офіси, вони працювали, угу. Але вони працювали один на 3-4 регіони.
2: Угу.
3: З приходом на посаду Дмитра Лубінця, і це співпало, як то кажуть, знаєте, з початком повномасштабного вторгнення. Дмитро Лубінець був призначений на посаду в липні 22-го року, а війна вже йшла. Тобто, і тут виникли деякі такі моменти, які ми мали, як то кажуть, з коліс, скажімо, налаштовувати на виклики сьогодення. Тому були визначені 9 напрямків діяльності уповноваженого.
2: Mm-hmm.
3: Сьогодні уповноважений, вся велика команда працює по 9 напрямкам. Це, перш за все, захист прав осіб постраждалих внаслідок збройної агресії. Хто сьогодні у нас постраждав? Всі.
2: Всі.
3: Всі. І тих, хто виїхав за кордон, і тих, хто став внутрішньо переміщеною особою. Це і діти, це і військові, це і члени їх родин і так далі. Це перший напрямок. Другий напрямок – це захист прав людини в секторі безпеки і оборони. Це військові, це ветерани, це члени їх родин. Це військовослужбовці, які опинилися в полоні. Це військовослужбовці, які вважаються зниклими безвісті. Це сектор безпеки і оборони. Наступний напрямок – це захист прав дитини. Сьогодні ми визначаємо свято, скільки дітей у нас залишилося на тимчасово окупованих територіях, скільки дітей викрала країна-агресор. Ми маємо захищати цих людей. Ми маємо це робити. Скільки дітей вимушено виїхало за кордон, хто з батьками, а хто з інституційними закладами, тобто дитячі будинки, інтернати і так далі. І як представниця уповноваженого, я на постійній основі, в тому числі, моніторю і напрямок захисту прав дитини, в тому числі наших дітей, які виїхали за кордон. Я в складі делегації виїжджала, моніторингової делегації, виїжджала за кордон, там, де проживають наші діти інституційні, з метою з'ясування обставин, в яких умовах проживають наші діти. Це і захист прав людини в місцях несвободи. Це, до речі, про геріатричні інтернати, психоневрологічні інтернати, це місця несвободи, тобто національний превентивний механізм, він у нас підпорядкований саме уповноваженому Верховної Ради України. Це і захист рівних прав і свобод, прав національних меншин, релігійних та політичних поглядів. Це і захист інформаційних, соціальних, економічних прав. Це і міжнародне співробітництво. Тобто спектр діяльності дуже великий. Дуже великий, тому виникла необхідність розширювати, по-перше, кількість співробітників.
2: Угу.
3: Виникла необхідність розголожувати регіональну мережу саме для того, щоб максимально наблизити нашу інституцію до людей. І сьогодні, коли я прийшла на посаду, у нас працювало в офісі троє людей. Що це троє людей на Одеську область? Це взагалі нічого.
2: Де ще 92 територіальні громади?
3: Навантаженість була просто величезна. Сьогодні у нас працюють 10 людей. І я дуже вдячна і уповноваженому, вдячна і міжнародним партнерам. Чому? Тому що у нас сьогодні в офісі завдяки нашим меморандумам з міжнародними партнерами з'явилися люди, експерти, регіональні координатори, які підсилюють наш офіс саме в контексті захисту прав людини по різним напрямкам.
2: Супер, бо коли я почула такий спектр того, що, де ви працюєте, то перше питання це було, скільки ж людей в команді, тому що це дуже велике навантаження і різні питання, да, вони, ну, зрозуміло, схожі, але все ж таки, да, є категорії, є багато моментів, які треба перевіряти, на які Абсолютно. Треба виїжджати, і ще Одеська область – це одна із найбільших областей.
3: Найбільша.
2: Да, і 91 територіальна громада, і в кожній з них все одно є виклики, да, такі, які пов'язані з вами, і неймовірно. Пані Вікторія, я вас перебила, я прошу вибачення.
1: Я хотіла спитати, а які базові права людини ви захищаєте? Може, ми якихось не знаємо? Взагалі, на що ми маємо право?
3: Ну, дивіться,
2: на життя.
3: Базових прав дуже багато. Це і право на життя, право на відпочинок, право на освіту, право на лікування. Тобто в нас дуже багато прав, але разом з тим, я вже говорила про це, під час правового режиму деякі права у нас обмежені. Дійсно, на підставі закону України про введення військового стану, деякі права у нас дійсно обмежені. Це право на вільне пересування, це право на проживання в окремому місці. Тобто, да, людина, наприклад, проживала, скажімо, в Донецькій області, вона зараз там не може проживати. Тобто, людина не хоче залишати свою домівку, людина не хоче залишати своє рідне місце, але людина вимушена. Чому? Тому що вона не в безпеці. А завдання держави забезпечити, я перепрошую, безпеку людині. І право на безпеку в тому числі, розумієте? У нас обмежені права, ви знаєте, сьогодні під час воєнного стану обмежено право на зібрання, великі зібрання, тобто мітинги, демонстрації. Це у нас заборонено. У нас є деякі обмеження інформаційних прав. До речі, я не згадала про інформаційні права. Це дуже такий крутий напрямок нашої діяльності. Чому? Тому що, і це дуже важливий напрямок. Чому? Тому що, якщо ви згадаєте, що сталося в Херсонській області, коли загарбники опинилися в цьому регіоні, перше, що було викрадено, це були викрадені бази, інформаційні бази. Тому захист інформаційних прав – це дуже важливий напрямок діяльності. Це і право на звернення, це і право на особистий прийом, це і право на захист персональних даних. Наприклад, сьогодні, знову ж таки, деякі, на жаль, деякі посадовці, користуючись військовим станом, просто обмежують в правах, хоча вони не мають на це права. Є права, є інформація, яка є обмеженою, але разом з цим у нас є така інформація, яка в ніякому разі не може бути обмеженою. І в цьому контексті я хотіла би нагадати, що ми як Офіс омбудсмана не тільки моніторимо, а у нас аспекти роботи – це прийом громадян, це перше, друге – це моніторингова діяльність, і третє – це просвітницькі заходи. Ми той орган, який не карає, який, як то кажуть, працює на взаємодію, на діалог. Тобто ми зустрічаємося з органами виконавчої влади, ми проводимо низку інформаційних заходів, ми розповідаємо про інформаційну гігієну, ми розповідаємо про те, що ви не можете обмежувати права людини на особистий прийом. І ми розповідаємо, яким чином це має відбуватися. Тобто, якщо до вас людина звернулася, наприклад, зі зверненням, надайте мені, будь ласка, скажімо так, інформацію щодо заробітної плати, скажімо, очільника тієї чи іншої громади, ви не просто маєте її надати. Ця інформація має бути викладена на офіційному сайті вашої громади. Я хотіла би навести такий приклад. Нещодавно ми були в одній громаді, я була вражена. Ми, перш ніж їхати в громаду, обов'язково, я кажу нашим співробітникам, промоніторте, будь ласка, по-перше, сайти, яким чином там взаємодіє громада з влада з громад, ну, тобто з мешканцями, ну і так далі, і так далі. І коли ми побачили на сайті громади COVID, ми не працюємо, знаєте, я трошки так... Ну, думаю, добре, ми поїдемо і ми розповімо, як мають працювати органи місцевого самоврядування під час дії правового режиму воєнного стану. Не для того, щоб там на когось скаржитись і так далі, там щось, сварки якісь там влаштовувати. Ні. Ми розповіли, ви не повірите. Це про реакцію. Це про реагування уповноваженого і реакцію органу місцевого самоврядування на реагування уповноваженого. Тобто ми не встигли повернутися до Одеси, мені співробітник нашого офісу каже: «Марія Федорівна, подивіться, будь ласка». І це чудово.
1: Працює.
3: Це працює. Чому? Я кажу, люди мають знати, що до вас приїжджає представник уповноваженого, не десь там на вулиці хтось щось почув. Людина має знати, що представник омбудсмена України виїжджає в громаду і буде проводити особистий прийом громадян. Коли інформація надходить своєчасно, ми приїжджаємо туди, там я вам передати не можу, враховуючи те, що люди зараз під час воєнного стану не можуть збиратися, не можна проводити сходи громадян в громадах. І люди, як то кажуть, знаєте, соскучились за такими
2: зустрічами. Зустрічами.
3: І коли я приїжджаю, розпочинається ось там, почекайте.
2: Ти можна пожалітися.
3: У нас є певний мандат, і ми будемо працювати. От те, що ми можемо, ми можемо. Ми не маємо права втручатися в роботу органів виконавчої влади, в роботу органів місцевого самоврядування. Ми не маємо права втручатися в роботу ніяких органів державної влади. А тільки взаємодіяти і реагувати на порушення в контексті захисту прав людини.
2: Але коли ви виїжджаєте в громаду, ви ж не попереджаєте чи попереджаєте про те, що їдете? Чи є просто різні візити, да, в яких є попередження, що ви там будете на зустрічі, а в яких ні?
3: Дійсно, ви слушно зазначили, є різні види візитів.
2: Угу.
3: По-перше, коли виїжджає моніторингова група, ми ніколи не розповідаємо про це. Відповідно до нашого мандату, уповноважений і вся його команда на підставі доручення уповноваженого, в тому числі регіональні координатори, в тому числі монітори уповноваженого. А я хочу зазначити, що сьогодні уповноважений працює по формулі «Омбудсман плюс». Про що це? Це про плідну взаємодію з громадськістю. Тобто, якщо виїжджають співробітники Офісу омбудсмана, обов'язково з нами виїжджають представники громадського сектору. Щоб, як то кажуть, всебічно дослідити, промоніторити ситуацію в тому чи іншому закладі. Це перший виїзд, тобто моніторингова група. Ми не повідомляємо, ми виїжджаємо в будь-який час, в будь-який день, без попередження. Ми заїжджаємо і нас мають пропустити на об'єкт. Без перешкоджання. І хочу зазначити, що у нас на Одещині дуже добре знають, хто такий уповноважений, і чітко розуміють наш мандат, і ніколи я, як представник, не стикалася з тим, щоб нас не допустили на об'єкт.
2: Супер.
3: Інші виїзди – це виїзди представника уповноваженого, коли я провожу прийоми громадян. Ми обов'язково про це інформуємо на місцевих сайтах і в місцевих ЗМІ. А також ми обов'язково інформуємо, коли ми проводимо, а це також частина нашої роботи, коли ми проводимо зустрічі, великі зустрічі з родинами військовополонених і зниклих безвісті. Це дуже, напевно, найскладніша частина нашої роботи, найскладніша в частині психологічного, емоційного такого состояння. Але вони дуже важливі, ці зустрічі. Чому? Тому що ця категорія громадян, родини, я маю на увазі зниклих безвісті і тих, хто вважаються в полоні, знаходяться в полоні, вони мають знати, що вони не забуті державою, що сьогодні держава і всі дотичні структури, а Офіс омбудсмана є дотичною структурою в складі координаційного штабу. В складі до координаційного штабу також входять і Служба безпеки України, і Національне інформаційне бюро, і Національна поліція, і інші державні структури, які сьогодні працюють по поверненню наших хлопців, які знаходяться в полоні, і які працюють щодо пошуку зниклих безвісти. Це непроста робота, але вона продовжується. І я, з вашого дозволу, буквально два слова хотіла би сказати про роль омбудсмана в цьому контексті. До нас звертається людина. Щовівторка я провожу прийоми громадян в Одесі, в громадській приймальні уповноваженого в Одесі на Канатне 83. І кожна людина з будь-яким зверненням може звернутися, може прийти з будь-яким питанням, може прийти до мене як до представника. І хочу зазначити, що останнім часом дуже багато людей приходять саме з питань зниклих безвісті і тих, хто знаходиться в полоні. І в цієї частині омбудсман працює наступним чином. Ми отримуємо звернення від родини, ми акумулюємо ці звернення, ми формуємо в тому числі списки. І хочу наголосити, що сьогодні уповноваженим налагоджено комунікаційний канал з уповноваженою Російської Федерації. В рамках цього каналу, в рамках цього каналу ми маємо можливість направляти листи, направляти посилки до наших хлопців, які сьогодні знаходяться в полоні. І це дуже, дуже важливо, повірте. Я бачила на власні очі, коли ми передали ці листи і отримали відповіді. І як представник уповноважений, я особисто не поштою, а особисто нам передали в наш департамент захисту прав військовослужбовців в Києві. Нам передали сюди, в Одесу. І я по Одеському регіону особисто роздавала ці листи, тобто вручала ці листи родинам. Я бачила очі цих людей. Я кажу матері, кажу, скажіть, будь ласка, це почерк вашого сина? Вона просто вся в слізах.
2: Боже, тут і в мене,
3: це про підтримку. Це про підтримку. Людина, яка знаходиться в полоні, вона має знати, що її родина, і родина не забута, що жива, що родина, що її родина підтримується там, що діти ростуть. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І вони відчувають, що їх чекають. Це, знаєте, підсилює емоційне, ну, як то кажуть, знаєте, людина емоційно підсилюється. Тому ми продовжуємо це робити. Ми обов'язково беремо участь в обмінах, обов'язково. З єдиною метою ми, скажімо так, опитуємо людей, які повернулися з полону. Ми фіксуємо всі катування, ми фіксуємо всі тортури, ми фіксуємо всі порушення прав людини. З якою метою? З метою передачі нашим міжнародним партнерам, з тим, щоб наші міжнародні партнери потім могли впливати на хоча б трошечки покращення умов перебування наших хлопців. А взагалі-то наша головна мета – повернути всіх наших хлопців, всіх. І ви знаєте, що четвертий пункт формули миру у президента Володимира Зеленського стосується безпосередньо повернення всіх наших громадян, і військових, і цивільних, зокрема дітей. І в цьому напрямку ми дуже плідно працюємо, наш офіс дуже плідно працює в цьому контексті.
2: Ця історія мене аж...
1: Ви виїжджали в Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я. Чим ви були незадоволені, якщо ви можете про це говорити? Що треба покращити, як ви вважаєте?
3: Я, по-перше, виїжджала не в ваш центр, це виїжджали наші колеги. Я виїжджала на лікарню на...
1: Олександрівка?
3: Да. Ми виїжджали, до речі... Я вам скажу, я їхала з командировки з Барабоїв. Тобто ми були в психоневрологічному інтернаті. Я їхала ніяка, просто ніяка, тому що відвідування таких закладів, вони, знаєте,
2: виснажують,
3: що просто. І ось, уявіть собі, я їду, і мене телефонує наша співробітниця, каже, ви знаєте, що в Олександрівці там, значить, об'явив голодовку військовий медик, ми маємо терміново відреагувати. Я терміново повідомляю уповноваженого, і ми миттєво реагуємо, виїжджаємо до Олександрівки. Звісно, те, що ми там побачили, це ще та історія. Але хочу вам сказати, що після втручання уповноваженого ми підсняли все, ми поспілкувалися не тільки з цим військовим медиком, ми поспілкувалися з іншими хлопцями, які там перебувають, проходять лікування, проходять реабілітацію. І ситуація там дійсно дуже плачевна. Все, що стосується гідного життя, я навіть не хочу говорити, тому що воно взагалі не відповідає. Взагалі. Але за втручанням уповноваженого і наданих рекомендацій до органів виконавчої влади, протягом місяця там були, ну, принаймні, скажімо так, усунуті ті такі
2: гострі питання.
3: Гострі питання, гострі такі недоліки, вони були усунуті. Ну, по-перше, було покращено харчування військових. По-друге, розпочалися там ремонтні роботи в палатах і так далі. Тобто це дуже круто. І хочу зазначити, що дійсно реагують всі об'єкти моніторингу, реагують на наші рекомендації. Ми ж не просто моніторимо. Ми приїхали, промоніторили. Ми про це сказали адміністрації закладу, що ми будемо готувати рекомендації до органу виконавчої влади з метою усунення тих чи інших недоліків. У нас був також випадок, ми виїжджали в геріатричний інтернат. Я взагалі була шокована ситуацією, коли в закладі перебуває четверо людей, які знаходяться там без документів. І це не переселенці, це не люди, які втратили домівки, це місцеві мешканці, які, ну, волею, як то кажуть, долі,
2: життя, да,
3: ну, залишилися без рідних, і ось вони опинилися в цьому закладі.
1: Як працівники, чи як?
3: Ні, як... не як працівники.

0: Вони вже не можуть самі, як то кажуть, себе обходити, тому вони потрапили до цього закладу. Як без документів, я взагалі не розумію. Но тут я не те, що не розумію цю людину. Вона людина похилого віку, вона не може впоратися з цією ситуацією. Але там є робітники. Я питаю, як? Ну, ви розумієте, вони нам дісталися в наслідок. Добре. Що ви зробили? Ось вони вам дісталися, що ви зробили за цей час, коли ви очолюєте? А ось ми там телефонували, ми там писали, ми говорили. Кажу, ні. Говорили, телефонували, це не про реальну роботу.
1: І не про звернення.
0: Ви маєте звернутися офіційно і зробити все, щоб у цієї людини з'явилися документи, щоб право цієї людини на гідне життя було поновлено. Все. І ми допоможемо вам. І допомагаємо завдяки рекомендаціям, які були надані цьому закладу, так і по укриттям, по бомбосховищам і так далі. Тобто дуже багато питань.
2: А які, хотілося задати мене в голові, дуже багато питань. А ви казали спочатку, що людина має право на життя. От особисте питання. Згідно Конституції України, має право на смерть людина?
0: Право на смерть?
2: Угу.
0: Ну, я не можу вам сказати, як так право на смерть?
2: Питання?
1: Ну, типу,
0: коли людина
1: вирішила...
0: людина хвора, важко хвора, тобто вона
2: якщо
0: втомилася
2: вона
0: вже.
2: Вирішила.
0: Ну, знаєте, це, по-перше, ми живемо в правовій країні, і у нас немає, скажімо так, закону про евтаназію, правильно я
2: немає.
0: Розумію? Немає. Тому... Не можу прокоментувати це.
2: Це спірне. Ну, особливо, якщо ми говоримо про смерть в наслідках якоїсь хвороби чи стану. Я там маю на увазі суїцидальні тенденції. Якщо це внаслідок хвороби, то немає. Ми повинні її лікувати. Згідно закону, ми звертаємося до суду, і він приймає рішення. А якщо він здоров, то це дуже спорне питання.
1: Ну, от якщо я здорова, це прекрасно, класно почуваю. Ну, чому я повинна захищати свої права на смерть? На життя я розумію.
0: Право на життя треба захищати.
1: Для того, щоб жити. Далі
0: на
1: щось
0: безпечне
1: там робити.
0: Життя. Да. Право на вільне
1: пересування.
0: Право на відпочинок. Знаєте, наприклад, до нас звертаються, скажімо так, представники органів місцевого самоврядування в частині тієї, що вони як посадовці, а у нас є депутати, які під час дії правового режиму воєнного стану не можуть виїхати за кордон, навіть жінки. І тут, коли я стикаюся з такими випадками, людина просто складає повноваження депутата і виїжджає. Каже, я хочу відпочити, я втомилася від постійних повітряних тривог. Я втомилася від цієї біготні, каже, до цих укриттів. Я втомилася просинатися вночі і просто боятися. Тобто я втомилася, я хочу поїхати відпочити. Дуже багато наших людей поїхали за кордон, ви знаєте. Ну, я вам хочу сказати, що це також дуже таке непросте випробування залишити свою країну. Знаєте, як то кажуть, не плутайте туризм з міграцією.
1: Абсолютно різні речі.
0: Можна поїхати за кордон просто відпочити, а коли людина вимушена виїхати і там, скажімо так, влаштовувати життя своїх близьких, своїх дітей, продовжувати навчання своїх дітей,
2: І коли це вимушено,
0: а коли це вимушено, це тобто коли ти готуєшся до цього, ти якось готуєшся, тобто да, ти налаштовуєшся на це.
2: Ну, хоча б речі збираєш,
0: так,
2: які за потребою є.
0: А тут ти виїжджаєш і просто, от ти приїхав туди, ну, по-перше, мовний бар'єр, по-друге, ментальний бар'єр, ну, давайте будемо відверті, ми інші, вони так звикли, ми звикли так. Десь хтось там...

0: можливо, незадоволений тим, як ми хочемо. А ми хочемо так, тому що це наше право, чому ні? І це також дуже важливо. І в цьому контексті я хочу зазначити, що уповноважений захищає права не тільки в Україні, громадян, не тільки в Україні. А в 25-му році у нас стартувало декілька проєктів. Це відкриття, скажімо так, представництв уповноваженого за кордоном. Сьогодні уповноваженого є представники за кордоном в багатьох країнах Європейського Союзу, в інших країнах. І ми дуже вдячні, там є представники, є радники уповноваженого. Ми дуже вдячні, тому що буквально нещодавно до нас звернулася наша знайома, каже, моя рідна людина знаходиться там-то і там-то в такій-то країні, чи є у вас там можливість допомогти? Звісно, є. Ми контактуємо на постійній основі, по-перше, з нашими представниками. Клас. Ми контактуємо з міжнародними організаціями, які сьогодні є, скажімо так, нашими партнерами, партнерами Офісу омбудсмана. Це і УВКБ ООН. Я дуже вдячна, користуючись нагодою, хотіла би подякувати. Я дуже вдячна міжнародній організації ЮНІСЕФ, яка, принаймні для нашого Одеського регіону, дуже багато зробили і продовжує робити. І підтримує в тому числі і Офіс омбудсмана. Сьогодні в рамках нашого меморандуму в Офісі омбудсмана працюють експерти від цієї організації ЮНІСЕФ, які підсилюють нашу інституцію в контексті захисту прав дитини. Інші організації, міжнародна організація з міграції. Тобто ми дуже вдячні всім партнерам і громадським організаціям, і тим нашим громадянам, які, знаєте, поїхали за кордон, або вони поїхали задовго до повномасштабного вторгнення. Тобто вони там влаштувалися, вони вже там працюють.
1: Вони, знаєте, вже там адаптовані більше.
0: Це про людяність, це про взаємодію, це про взаємодопомогу. Це дуже круто, повірте. Коли ти приїжджаєш, ти бачиш людину зі своєї країни, яка вже там достигла якихось там висот, вона має вплив на ті чи інші, скажімо так, рішення. І вона допомагає. Це круто. Це правда круто.
1: Ну, ви знаєте, от в мене ж був такий досвід про те, що там я була за кордоном. І саме головне, таке питання, я там не відчувала себе у безпеці. Там, не кажу там про психологічну, а от якась внутрішня безпека. Мені здавалося, що якщо в цій країні щось зараз буде відбуватися, то я там не захищена. Так, в нас в Україні війна, да, там теж ми там більш-менш не захищені через те, що там ми не знаємо, де та ракета може впасти, чи шахет. Але повернувшись в своїй країні, навіть коли в перший день у нас були вибухи, мені було більш спокійно. Бо тут я розуміла, що на території України мені допоможуть. Я тут знаю, так, може, я не можу так утверджати, що я знаю свої права, але я знаю, да, до кого щось може звернутися. І от про те, що ви сьогодні говорите, якщо б тоді, коли я мешкала, да, там в іншій країні, знала б про те, що там є офіс, да, або просто можливість звернутися до своїх же за допомогу, це дійсно дає і емоційний спокій, да, і внутрішнє таке відчуття безпеки, що ти не один. В цій чужій країні, в будь-якому разі, як би там нас дружно чи недружно зустрічали, люди не можуть відчувати те, що ми відчуваємо. Вони не можуть розуміти, чому сьогодні я йду по вулиці так з ногами, з руками, але не усміхнена. Тому що там вночі дивилися, там новини, що відбуваються в моєму рідному місті. І коли ще через це там тобі роблять якісь там зауваження і ще щось, бо я також розумію, що ми там є гостями, да.
0: Да.
1: І от те, що є така зараз можливість нашим людям в інших країнах звернутися про допомогу, чесно, чи це від чистого серця я особисто дякую, бо це дійсно дуже важливо, дуже важливо.
0: Це дійсно важливо, і знаєте, ця ініціатива, вона народилася не просто так. Дуже багато звернень було саме від людей, які опинилися за кордоном.
2: А з чим вони звертаються? Які у них запитання до вас?
0: По-перше, це право на освіту.
2: На освіту.
0: Право на освіту, право, давайте будемо відверті, право на медичні послуги. Ви ж знаєте, у нас зателефонували, виїхала швидка допомога, бистренька.
1: все зробили.
0: Вирішили.
2: Якщо на
0: виставку, а там це не працює. Там так. Це не працює. Ми уповноважений, ну, це дуже гарна ініціатива, на мій погляд. Чому? Тому що дуже багато наших людей сьогодні там знаходиться. І вони потребують нашої підтримки, це однозначно. Як би там не було гарно і затишно, там є питання, да, з якими стикаються наші люди.
2: Я сьогодні слухала звіт ВОЗ і МОЗ стосовно іммігрантів вимушених, які там зараз перебувають. Більше 80% розладів, пов'язаних з психологічною та психічною травмою. Зокрема, ПТСР. 80%.
0: Так, так,
2: у українців підраховано близько 50%, а у тих, хто вимушено покинув. А якщо це вимушено покинути територія, яка була окупована, то це ще гірше. На жаль.
1: Так, ті люди, які поїхали з нашої України, вони теж розподіляються на різні-різні критерії, бо є ті, хто, ну, дійсно там очікував такої можливості.
0: Да,
1: і це,
0: да,
1: ну, також є нормальною, тому що, ну, як ми кажемо, кожна людина має право на життя, на те, да, життя, яке вона хоче. А є люди, які, от, ну, дійсно вимушено переміщені, які ще... Ті, хто втратили домівку, да, це, ну, дуже погано, але в них вже є якась визначеність, да, що їм немає куди повернутися. А ті, які поїхали через те, що вони тут просто психологічно не можуть цього
0: не
1: витримувати,
0: да?
1: Тут також важко, тому що їм хочеться і додому, але вони розуміють, що вони тут не можуть адаптуватися. Да? Там, наприклад, в мене є чарівна племінниця, яка, ну, з початку повномасштабного вторгнення мешкає у Німеччині. І там кожного року вона хоча б на трошки приїжджала, щоб ми її побачили. Але ми давайте згадаємо це літо, яке також було, ну, не дуже спокійним. І та дитина плаче там у слухавку, бо хоче нас всіх бачити, але вона боїться, тому що тут, да, високий поверх, де тут вона мешкає, так, бо там вже вона звикла до якоїсь тиші. Але все ж таки вона хоче бачити своїх братів, сестер, свою бабусю, свого дідуся, але вона не може. І це дійсно буде впливати на її психологічний стан, да, про те, що хоча там все в неї добре, да, там матуся поруч, але знову ж таки повертаємось, що це також наші права тут є задіяні в тому, що ми не можемо вільно пересуватись. Навіть не через те, що не літають літаки, а ми, ну, є перешкоди, які більш за ті, які пов'язані з транспортом. Да?
0: Да.
1: І це ті ж самі психологічні, да, наші, на жаль, неможливості пересування.
0: Да. Щодо, скажімо так, непростого літа в Одесі, да, пов'язаного з прильотами, постійними прильотами. Ви знаєте, що наш регіон дійсно страждає, дуже страждає від прильотів, особливо страждає від шахедів і так далі, і так далі. Кожного ранку мій ранок розпочинається з того, що я доповідаю уповноважному по ситуації в регіоні. Чи були прильоти, чи зруйновано, чи є, скажімо так, людські жертви і так далі. Тобто він про це каже, Дмитро Валерійович, ну, навіщо вам це? Вам з кожного регіону. Ви і так завантажені. Каже, я маю знати. І ми дійсно, я інформую про кожну таку ситуацію. Більш того, я після прильоту, я обов'язково виїжджаю на місце прильоту. Ми обов'язково все це фіксуємо. Ми все це, скажімо так, збираємо цю інформацію. Готуємо для... в тому числі для включення в щорічну доповідь уповноважного. Ви знаєте, що
1: да,
0: це один із головних документів омбудсмана України, який, до речі, з приходом на посаду Дмитра Валерійовича Лубінця, воно, як то кажуть, було відновлено. Ця традиція представляти головний документ щорічну доповідь уповноваженого щодо дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні під час дії правового режиму воєнного стану за той чи інший рік. Цей документ обов'язково приймається парламентом України. І хочу вам сказати, що потім він розбирається, як то кажуть, знаєте, оця інформація, це головний документ. Тобто там зібрана інформація по всім напрямкам з цифрами, і так далі по кожному регіону. В минулому році вперше в щорічній доповіді з'явився такий розділ, як регіональна складова. Угу. Тобто вперше в минулому році ми представляли ситуацію по Одеському регіону. Звісно, розповідали про те, що сталося у нас в регіоні. Дуже, дуже багато руйнувань, дуже багато, знаєте, ну, руйнування, воно все відновиться. Відновиться. А от життя людей – це жах. Я ніколи не забуду. Повірте, ніколи не забуду, коли, пам'ятаєте, на селище Котовського, на посілки, угу. на Паскоті, на посілки Котовського, да. Коли був прильот в жилий дом, да? Пам'ятаєте, коли там п'ятеро людей просто, і цей трактор там, це, а я стою там, вірите, я прийшла в офіс геть ніяка. І тут я хотіла би трошки розповісти про наш колектив, який працює в офісі омбудсмана. Чому? Тому що у нас найкращий колектив, дуже крутий колектив. І головні спеціалісти, і регіональні координатори, і експерти. Знаєте, ми такі, ми можемо, у нас працює взаємозаміняємость. Угу. Тобто ми допомагаємо один одному. І знаєте, ми ж працюємо кожного дня з вразливими категоріями населення. Хто приходить до офісу омбудсмана? Особа з інвалідністю.
2: Ті, хто до лікаря.
0: Да. Особа з інвалідністю, права які порушені. Родина військових, тобто військовий став ветераном, повернувся додому, він не може отримати, довідку, не може отримати посвідчення учасника бойових дій. Ну, скажіть, будь ласка, людина захищала 3 роки нас на фронті, і зараз вона приїхала, не може отримати це посвідчення.
2: Да.
0: І вона звертається до уповноваженого, тому що каже, ну, це неможливо. Я не можу, я йду, ці черги, ці купа документів, які я маю збирати, і так далі, і так далі. І за втручанням уповноваженого поновляється право цієї людини. А хто приходить? Приходить мама дитини, якої знаходиться за кордоном, батько викрав дитину і поїхав за кордон. І ця мама б'ється, тут б'ється, розумієте? І вона пройшла вже всі круги ада, розумієте? Всі круги ада, і вона нічого не може добитися. Вона звертається до офісу. І я все через себе все це пропускаю. Я, наші співробітники.
2: Як ви відновляєтесь?
1: Оце було моє питання.
0: Я до чого веду? Як ми відновляємось? Ну, по-перше, я хочу подякувати вам, пані Гано, вашій програмі. Ми, до речі, партнери.
1: Да.
0: Я дуже дякую вам за підтримку. А коли до нас звертається, наприклад, людина, яка пережила сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, він каже, мені потрібен психолог. Кажу, зараз у нас є дуже круті партнери. Я телефоную пані Гані, і ми вирішуємо це питання. Ми беремо участь в різноманітних тренінгах психологічних. І Офіс омбудсмана на центральному рівні також проводить такі тренінги для співробітників Офісу омбудсмана. У нас також підписано там, скажімо так, низку меморандумів з такими організаціями, які допомагають нам. Крім того, ми живемо в чудовому місті, в Одесі, де є море, де є сонце. І ми просто, знаєте, от іноді просто кажу, так, зібралися,
1: і
0: сіли і поїхали. Обідня перерва, ми поїхали к морю. Просто поспілкувалися з колективом, просто подивилися на це море. Просто
1: посміялися. Я знаю, що у вас це дуже класно.
0: Да, це дуже, да, дуже круто. Просто попили каву і поспілкувалися на теми, які не пов'язані з правами людини. Просто поспілкувалися. Це дуже круто. Це працює просто. Ну і, звісно, намагаємось, якщо є можливість, я це називаю стратегуваннями. Наприклад, ми виїхали в громаду, таку громаду, як Вілково, да? Українська Венеція. Я кажу, так, ми працюємо сьогодні до 5:00, і потім у нас стратегування. Ми собі там замовили човник, ми сіли,
1: поїхали,
0: поїли, відпочили. Це також дуже розвантажує. А взагалі, я ж кажу, у нас дуже крута команда, ми просто можемо поспілкуватися і тут же розвантажитися, знаєте?
1: Да, я з цим погоджуюсь не так. На словах, а на практиці, бо і навіть зараз, коли згадала про вашу команду, це не можна згадати без усмішки. І це про те, що дуже важливо те, з ким ти працюєш. Бо людина лікується від людини в будь-якому разі, навіть не від ліків, а від тої людини, яка їх тобі назначила. І тому, коли біля тебе працюють адекватні, класні люди, це дійсно так. Допомагає і дає тобі тої стійкості творити далі. Так, тому так. Я, пані Вікторія, нам з вами бажаю також мати таку класну команду.
2: У нас теж класно. А звертаються до вас медичні представники? От лікарі, медичні сестри, молодші сестри, щоб захистити свої права.
0: Ні, ви знаєте, за трудовими правами, на моїй пам'яті...
2: Якщо звертаєшся до профсоюзу, там нема відповіді.
0: Дивіться, до профсоюзу це зрозуміло. У нас ще є такий орган, як Держпраця. Угу. Людина зазвичай звертається в Держпрацю. А за період моєї роботи на цій посаді, за захистом трудових прав, напевно, було троє людей. Я згадую, троє людей було. До речі, одна людина буквально нещодавно, і то вона не стільки по своїм трудовим правам, скільки вона відстоювала, скажімо так, заклад. Тобто вона є очільником певного закладу, і цей заклад вирішила місцева влада перемістити кудись там десь в кінець посілка. А ось таким чином порушувалися права людей, які користувалися послугами цього терцентру, назову його. Тобто він був десь в центрі місця, потім його кудись там перенесли. І оці люди, а хто користується послугами терцентру, ви ж розумієте, це люди в похилого віку, це люди, особи з інвалідністю. І от уявіть собі, ці люди на милицях мають, причому там немає транспортного сполучення, тобто це маленька громада, не мають місцевого транспорту, тобто це дуже складно. І ця людина... Вона робила все, щоб залишили цей центр тут, в центрі місця. Але ж влада це, як то кажуть, сприйняла це в такий спосіб, типу, що ти там будеш розказувати, як воно має бути. Буде так, як скажемо ми. Ми втручилися, у людини там, ви ж розумієте, коли пішла, як то кажуть, така непорозуміння між главним начальником і цією людиною, вона вимушена була піти, але її не звільняли, просто зробили всі умови, щоб вона пішла з цієї посади. Я їй казала, ні, ви маєте боротися. Каже вам, ви можете таке говорити, ви працюєте собі в Одесі, а я працюю там, я там живу. І каже, ні, я не хочу, мені здоров'я дорожче. Тобто було таке. І була ще одна людина, особа з інвалідністю. Ми, до речі, поновили її права. Знову ж таки, скажімо так, організація намагалася зробити все, щоб позбавитися цієї людини.
1: Так же проще.
0: Тобто, так проще, так. Але допомогли. Тобто з такими питаннями дуже рідко звертаються, дуже рідко. Я так розумію, що питання вирішуються або в Держпраці, або якимось чином там в місцевій владі, на рівні місцевої влади.
1: Дякую. У нас ще дуже багато питань, але час... вже підходить по завершенню, а дійсно питань дуже багато і дуже цікаво, бо я також впевнена, що це буде дуже корисно для всіх, хто буде це чути, бо так багато кількість людей знає, але повірте, ще ж така ж сама кількість людей не знає, на жаль, про те, що вони можуть звернутися. Я дякую вам ще раз, і це була...
2: Це був проєкт «Ігри розуму» на Першому міському. З вами була моя чарівна співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня.
1: Добре, дякую. І зі мною, як завжди, неперевершена пані Вікторія Баскіна, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я і лікарка-психіатрка. Ну і знову повернусь до того, що я дуже пишаюся вами, Марія Федорівна, про те, що ви дуже багато різних якостей, зараз не знаю, як це сказати, поєднуєте в собі при таких важких умовах праці. В умовах праці не в тому, що у вас важка, да, а з тими викликами, з якими ви стикаєтесь, ви завжди посміхаєтесь, ви завжди надихаєте навіть тих людей, в яких є якісь зауваження до їх роботи, бо ви це дійсно робите не через посварила, а просто показала, як потрібно. І що при цим всім ви залишаєтесь дійсно людиною, людиною з великої літери, і про те, що ви ще вмієте, як і вас колектив підтримувати, але я знаю, наскільки ви їх підтримуєте, бо це як така родина, я би навіть сказала. Тому дуже дякую. У нас у студії була Попова Марія, представник омбудсмана в Одеській області, секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Так що я хочу в кожному з вас сказати про те, що допомога завжди є. Просто ми не знаємо, куди звертатися і як цим взагалі користуватися. Дуже ще раз хочу вам подякувати.
0: Дякую вам за теплі слова. А всім вам нагадую, що ви завжди можете звернутися до нас. Ми відкриті, ми працюємо, ми не чиновники, ми правозахисники, і ми це робимо від чистого серця. І в своїй роботі користуємося головним таким правилом – допомогти обов'язково.
2: Дякую. Ви неймовірна жінка, і до вас хочеться звертатися.
1: Дякую велике.
0: Все добре.
3: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: capital letters.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: Порбок, Лекса, відчуй літо разом з нами. Ти готовий? Пусти цей ритм. Are you ready? One!